0: VM er i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola, og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dette Radio 3.

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduet. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Dette er Radio 3.

0: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de hele gule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio.

kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Road. Heja du på Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga! Radio 7.

0: one for sure.
1: Din radio.
2: Mitt namn är Timbuktu.
1: Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Du hører på 3.

0: perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Radio 3, Bodø.

0: VM er I gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, tub, trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
1: Ser ut og den.
2: God sommer.
3: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
1: Radio 3.

0: Deli. Bodø/Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: God sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås. Radio 3. God sommer! 3, 3, 3, 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: God sommer! All right!
5: Fy faen, når du sier det, det høres så jævla proffs ut.
6: Radio 3. No one knows about the things that I've been through with you.

0: varma nok klokka 21. Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Okay.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og det nydelige sommerværet I Nord-Norge, det fortsetter selvfølgelig, og det betyr jo da regn, regn og mer regn. 13-14 grader I Bodø I starten av uka, mye nedbør tirsdag og periodevis opphold I midtuka, men sommeren han lar definitivt vente på seg I Nord-Norge. Føske også mye nedbør I starten av uka, nedbør gjennom hele tirsdagen. Kan komme glimt av sol onsdag, også der temperaturer opp mot 14 grader. Ungene litt varmere med temperaturer opp mot 16 grader I starten av uka, men helt I starten preges av mye nedbør. Ute på trafikken så går mye sånn som det skal, men grunnen av noen får ut til å være en lur idé å sperre hovedfartsåret inn og ut av Salten midt I starten av fellesferien, så det mye kø og ekstra mye trafikk rundt misvær og tverrlandet der, men utover det så det ikke så mye å melde om I trafikken.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Radio 3.
5: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse til

nede på løpet går litt forskjellig du kan få med deg der. Du kan blant annet få deg muskelnesse, og så det åpen gård på løpet går på søndag fra klokka 11.00. Befinner du deg litt utenfor Salten, eller vil ta deg en liten tur ut av Saltenregion, så det jo Trænafestivalen denne helga her. Det kan jo være verdt å få med seg hvis du har mulighet artig litt annerledes festival. Did she say?

0: Lights.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig. Bodø Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
4: Bodø Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.

0: Kar og Saga Mobil.
1: VM er i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
0: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
1: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
0: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og det nydelige sommerværet I Nord-Norge, det fortsetter selvfølgelig, og det betyr jo da regn, regn og mer regn. 13-14 grader I Bodø I starten av uka, mye nedbør tirsdag og periodevis opphold I midtuka, men sommeren han lar definitivt vente på seg I Nord-Norge. Føske også mye nedbør I starten av uka, nedbør gjennom hele tirsdagen. Kan komme glimt av sol onsdag, også der temperaturer opp mot 14 grader. Ungene litt varmere med temperaturer opp mot 16 grader I starten av uka, men helt I starten preges av mye nedbør. Ute på trafikken så går mye sånn som det skal, men grunnen av noen fant ut det var en lur idé å sperre hovedfartsåra inn og ut av Salten midt I starten av fellesferien, så det mye kø og ekstra mye trafikk rundt Misvær og Tverrlandet der, men utover det så det ikke så mye å melde om I trafikken.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst. Når som helst. 3, 4.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3. Tjenes Gallup har

0: Bodø-bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. Bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: En perfekt sommer for meg er å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Det er digg. Lof og smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
4: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
5: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
5: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
4: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
5: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
6: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og det nydelige sommerværet I Nord-Norge, det fortsetter selvfølgelig, og det betyr jo da regn, regn og mer regn. 13-14 grader I Bodø I starten av uka, mye nedbør tirsdag og periodevis opphold I midtuka, men sommeren han lar definitivt vente på seg I Nord-Norge. Føske også mye nedbør I starten av uka, nedbør gjennom hele tirsdagen. Kan komme glimt av sol onsdag, også der temperatur opp mot 14 grader. Ungdom litt varmere med temperatur opp mot 16 grader I starten av uka, men helt I starten preges av mye nedbør. Ute på trafikken så går mye sånn som det skal, men grunnen av noen får ut å være en lur idé og sperre hovedfartsåret inn og ut av Salten midt I starten av fellesferien, så det mye kø og ekstra mye trafikk rundt Misvær og Tverrlandet der, men utover det så det ikke så mye å melde om I trafikken.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

skulle ta ditt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her fortsatt litt å ta tak I til tross for felles ferie kan jo blant annet starte med familietorsdag på Jektefartsmuseet klokka 12.00 kan du ta turen dit torsdag klokka 13.00 så det samme konsert med The Arrows Bare Beatles på Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter I helga hvis du befinner deg på Kjerstad skal du få med deg Cornelis kveld på Skråplanet med Petter Vemø klokka 20.00 og selvfølgelig klokka 23.00 på lørdag så det jo høydepunktet over alle høydepunkter Norge skal spille kvartfinale I VM og den kan du blant annet se på Sportsbarn og du kan se den på Hundholmen og du kan se den på Bådin I Bodø og på søndag så det på løpet går litt forskjellig du kan få med deg der du kan blant annet få deg Østbjørn FC og så det åpen går da på løpet går på søndag fra klokka 11.00 befinner du deg litt utenfor Salten eller vil ta deg en liten tur ut av Saltenregionen så det jo Trænafestivalen denne helgen her kan jo være verdt å få med seg hvis

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
5: Eiii.

0: bro. Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring er KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: VM er i gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
3: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
2: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
3: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
1: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Musikken du liker. 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Lunchbeat. Musikk mens du jobber.

0: Lina.
1: Ja.
0: Vet du vad? Jag älskar det.
2: Jo, och sen kastar vi.
3: OMG, där gick ju jackpotten.
4: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
5: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokken 21.
6: Endelig. Bodø Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de hele gule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
7: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: VM I gang og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset
7: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten Perfekt før, under eller etter kamp
6: Sportsbarn for VM-opplevelsen
7: Sjøbarn for sommerstemninga Velkommen til gode opplevelser hele sesongen

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Dette Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Lunchbeat. Musikk mens du jobber.
5: It was something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. I could smile.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig. Bodø-Glimt tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring er KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokal radio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: VM er i gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt i glasset.
3: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
2: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
3: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
1: Radio 3 Bodø.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
3: Du hører på Radio 3.

0: Dette er Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: VM I gang, og sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
2: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
2: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
3: Vi din radio.

0: fall in love!
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Nu är det perfekt som du är I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 12.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette er Lunsjbit. Hverdager

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Klokka er 2. Musikken du liker. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring er KFUM på bortebane. Kampen hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Nå, tilbake til musikken.

0: VM er I gang. Og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren. Med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Sommermusikk på Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og det nydelige sommerværet I Nord-Norge, det fortsetter selvfølgelig, og det betyr jo da regn, regn og mer regn. 13-14 grader I Bodø I starten av uka, mye nedbør tirsdag og periodevis opphold I midtuka, men sommeren han lar definitivt vente på seg I Nord-Norge. Føske også mye nedbør I starten av uka, nedbør gjennom hele tirsdagen. Kan komme glimt av sol onsdag, også der temperaturer opp mot 14 grader. Ungene litt varmere med temperaturer opp mot 16 grader I starten av uka, men helt I starten preges av mye nedbør. Ute på trafikken så går mye sånn som det skal, men grunnen av noen får ut å være en lur idé og sperre hovedfartsåra inn og ut av Salten midt I starten av fellesferien, så det mye kø og ekstra mye trafikk rundt misvær og tverrlandet der, men utover det så det ikke så mye å melde om I trafikken.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 NO.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Radio 3. Det den raskeste veien hjem.

0: 5G. Tarik jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring er KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
5: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: God sommer!

0: ta en titt på det som skjer arrangementer I Bodø og Salten denne uka her fortsatt litt å ta tak I til tross for felles ferie kan jo blant annet starte med familie torsdag på Jekterfartsmuseet klokka 12.00 kan du ta turen dit torsdag klokka 13.00 så det samme konsert med The Arrows bare Beatles på Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter I helga hvis du befinner deg på Kjerstad skal du få med deg Cornelis kveld på Skråplanet med Petter Vemø klokka 20.00 og selvfølgelig klokka 23.00 på lørdag så det jo høydepunktet over alle høydepunkter Norge skal spille kvartfinale I VM og den kan du blant annet se på Sportsbarn og du kan se den på Hundholmen og du kan se den på Bådin I Bodø og på søndag så det på løpet går litt forskjellig du kan få med deg der du kan blant annet få deg Møsbjørn FC og så det åpen gård på løpet går på søndag fra klokka 11.00 befinner du deg litt utenfor Salten eller vil ta deg en liten tur ut av Saltenregion så det jo Trænafestivalen denne helga her kan jo være verdt å få med seg hvis du har mulighet artig litt annerledes festival
1: Ulykker, trafikkork, Radio 3

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. VM I gang, og Sportsbarn finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbarn, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.

0: sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
0: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været, og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og det nydelige sommerværet I Nord-Norge, det fortsetter selvfølgelig, og det betyr jo da regn, regn og mer regn. 13-14 grader I Bodø I starten av uka, mye nedbør tirsdag og periodevis opphold I midtuka, men sommeren han lar definitivt vente på seg I Nord-Norge. Føske også mye nedbør I starten av uka, nedbør gjennom hele tirsdagen. Kan komme glimt av sol onsdag, også der temperatur opp mot 14 grader. Ungdom litt varmere med temperatur opp mot 16 grader I starten av uka, men helt I starten preges av mye nedbør. Ute på trafikken så går mye sånn som det skal, men grunnen av noen fant ut det var en lur idé å sperre hovedfartsåret inn og ut av Salten midt I starten av fellesferien, så det mye kø og ekstra mye trafikk rundt Misvær og Tverrlandet der. Men utover det så det ikke så mye å melde om I trafikken.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

0: er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
2: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 29. til 30. juli.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Sommer. Dette er Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng i kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring er KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.

0: Jeg kjenner deg, sønnen. Nå kan du ta litt tungen også.
1: Vi må!

skjønte jeg ikke hva som du og andre. Når jeg gikk et tur på vannet, laget vin ut av det vannet, gi meg vie, vannet mannen, eufori, med det samme fjerner tvil med en gang. Det er challenging for challenger, men vi alle sammen, stiller meg på fjellet, bare sier det til alle sammen. Tavla i hendene og budskap til budskapet, klart jeg klart å lure alle ditt, tror jeg gudsgave. Nervene beskytter over hudfarge, minene bekymrer over utfallet, frys over, nærmest av nulltallet. Men ingen vil bli lurt av en buktallet, dans til musikken, til brand i fabrikken, du kan ta med

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og det nydelige sommerværet I Nord-Norge, det fortsetter selvfølgelig, og det betyr jo da regn, regn og mer regn. 13-14 grader I Bodø I starten av uka, mye nedbør tirsdag og periodevis opphold I midtuka, men sommeren han lar definitivt vente på seg I Nord-Norge. Først skal jeg også mye nedbør I starten av uka, nedbør gjennom hele tirsdagen. Jeg kan komme litt av sol onsdag, også der temperaturer opp mot 14 grader, ungene litt varmere med temperaturer opp mot 16 grader I starten av uka, men helt I starten preges av mye nedbør. Ute på trafikken så går mye sånn som det skal, men grunnen av noen fant ut det var en lur idé å sperre hovedfartsåra inn og ut av Salten midt I starten av fellesferien, så det mye kø og ekstra mye trafikk rundt Misvær og Tverrlandet der, men utover det så det ikke så mye å melde om I trafikken.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Tilbake til musikken. Dette
3: Radio 3.

0: skulle ta ditt på det som skjer arrangementa I Bodø og Salten denne uka her fortsatt litt å ta tak I til tross for felles ferie kan jo blant annet starte med familietorsdag på Jekterfartsmuseet klokka 12.00 kan du ta turen dit torsdag klokka 13.00 så det samme konsert med The Arrows Bare Beatles på Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter I helga hvis du befinner deg på Kjerstad skal du få med deg Cornelis kveld på Skråplanet med Petter Vemø klokka 20.00 og selvfølgelig klokka 23.00 på lørdag så det jo høydepunktet over alle høydepunkter Norge skal spille kvartfinale I VM og den kan du blant annet se på Sportsbarn og du kan se den på Hundholmen og du kan se den på Bådin I Bodø og på søndag så det på løpet går litt forskjellig du kan få med deg der du kan blant annet få deg Møsteborn FC og så det åpen går da på løpet går på søndag fra klokka 11.00 befinner du deg litt utenfor Salten eller vil ta deg en liten tur ut av Saltenregionen, så det jo Trænafestivalen denne helga her det kan jo være verdt å få med seg hvis du har mulighet artig litt annerledes festival
1: God sommer
2: Det går jo ikke an å få det bedre Det jo det jeg har sagt hele tiden Bodø den beste plassen å bo Radio Bodø

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 29. til 30. juli.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Kø, ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: God sommer 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: God sommer!

0: VM er i gang, og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen. Ser ut over tre.

0: en fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.
1: Okay.

0: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.
1: Multisad, yeah. Mr. Claptrap, come on.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Ny musikk. Radio 3.

0: endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli kl. 14.30.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: God sommer! All right!
3: Fy faen må du si det der, det høres så jævla proffet.
4: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Dette Radio 3.

0: VM er i gang, og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Dette Radio 3.

Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428
1: Radio 3.
2: I look up from the ground to see your sad interior eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Adelie. Bodø/Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
1: Bodø/Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Sagamobil.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Sommermusikk på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Saga! Dette Radio 3.

0: Radio FM till.
1: Happy birthday.
2: Jeg vil ikke sove, jeg vil ikke spise, vil ikke snakke, vil ikke følge loven. Jeg holder stisen, frie til linker, jeg med satans disipler. Det høy på pott, det høy pott, og den tapende sitter. Dette begynnelsen av slutten, baby. Knyt dine lisser, lisser. Dette begynnelsen av slutten, baby. Vi sveiser våre gitter.

0: VM er I gang, og Sportsbaren finner den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på Sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemninga. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: til slå.
1: Endelig. Bodø-Glimt er tilbake. Etter en velfortjent hvilepause skal de helgule igjen kjempe om viktige poeng I kampen om å ta tilbake trona. Neste utfordring KFUM på bortebane. Kampen hører som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. KFUM Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 12. juli klokka 14.30.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.
4: God sommer!
5: All right!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 29. til 30. juli.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

au sommaire.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarnene stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvall. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet. 3

0: sportsbaren finner du den perfekte kombinasjonen av fotball og sommer. Opplev ekte VM-stemning på sportsbaren, med kamper på storskjerm, god mat og noe godt I glasset.
1: Vil du heller nyte sola? Ta turen til Sjøbarn og våres flotte uteservering ved vannkanten. Perfekt før, under eller etter kamp.
0: Sportsbarn for VM-opplevelsen.
1: Sjøbarn for sommerstemningen. Velkommen til gode opplevelser hele sesongen.
2: Musikken du liker. 3.